0: प्रायः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रियहितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विकनेतारः स्वीकृतवन्तः सर्वकारस्य द्वादश वर्षाणां कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वच्छ भारत मेक इन इण्डिया खादिप्रचारः स्थानीय उत्पादानां समर्थनम् इत्यादयः उपक्रमाः सफलाः अभवन् येन नागरिकाः राष्ट्रनिर्माणस्य भावम् अंगीकृतवन्तः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सद्यः एव केषुचित् वर्षेषु प्रायः पञ्चविंशति कोटिशः जनाः निर्धनवर्गात् बहिः समागताः येन विशालः नव मध्यमवर्गः उद्भूतः आर्थिकक्रियाकलापाश्च प्रवर्धिताः लखनऊनगरे पञ्चदश छात्राणां मृत्योः दुःखद अग्निघटनायाः अनन्तरं द्रुत कार्याचरणस्यान्तर्गतम् आरक्षकाः गतरात्रौ षट् जनानां विरुद्धं एफआईआर इति पञ्जीकृतवन्तः तेषु चत्वारः च निगडिताः मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशानुसारं लखनऊ विकास प्राधिकरणस्य अग्निशामक विभागस्य विद्युत् विभागस्य च चत्वारः अधिकारिणः अपि निलम्बिताः अभवन् लखनऊनगरे अग्निघटनायाः सन्दर्भे अलीगंजनगरस्य आरक्षकैः बीएनएस तथा उत्तरप्रदेश अग्निशामक सेवा अधिनियमस्यान्तर्गतं प्रासंगिक खण्डेष् षड् अभियुक्तानां अन्याञ्च उत्तरदायी जनानां विरुद्धं एफआईआर पञ्जीकृतम् अस्ति यत्र ह्यः दुःखद अग्निप्रकोपः अभवत् तस्मिन् भवने अनधिकृत निर्माणस्य विषये षोडशाधिक द्विसहस्रतमे वर्षे विध्वंसादेशः प्रसारितः आसीत् परञ्च मासद्वयाभ्यन्तरे एव आदेशः निरस्तः अभवत् एतदतिरिच्य राज्यसर्वकारेण अग्निघटनायाः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशोऽपि प्रदत्तः घटनायाः अन्वेषणार्थं एसआईटी इति विशेष अन्वेषण दलस्य निर्माणमपि कृतमस्ति दलं सप्तदिनेषु एव स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पयिष्यति ह्यः अपराह्ने दुःखद अग्निघटनायां न्यूनातिन्यूनं पञ्चदश जनाः मृताः तेषु अधिकतया षोडशतः पञ्चविंशति वर्षीयाः छात्राः आसन् अलीगंजनगरस्य पुरैनिया क्षेत्रे एकस्य आपणस्योपरि कार्यरते एनिमेशन कोचिंग केन्द्रे अग्निप्रकोपः अभवत् येन छात्रेषु आतंकः उत्पन्नः नवव्रणिताः छात्राः किंग्स जॉर्ज चिकित्सकीयं विश्वविद्यालये केजीएमयू लखनऊ इत्यत्र प्रवेशिताः च सन्ति अधिकांशाः श्वासावरोधेन मृताः भारतस्य हज समित्या हज सप्तविंशत्यधिक द्विसहस्रतम वर्षस्य कृते तीर्थयात्रिभ्यः आवेदनपत्राणि आमन्त्रितम् नीत्याः विमोचनं कुर्वन् अल्पसंख्यक कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः ह्यः अवदत् यत् यात्रिणः भारतीय हज समिति पोर्टल तथा हज सुविधा एप माध्यमेन च आवेदनपत्राणि ऑनलाइन माध्यमेन प्रेषयितुं शक्यन्ते येन प्रक्रिया अधिका सरला सुलभा च भविष्यति एफआईएच प्रो लीग लंदन राउंड इत्यस्य उद्घाटन क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम् अद्य पाकिस्तान दलम् सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः
1: आकाशवाणी कटक सुनंदु जी प्रचारित हेबाको थेबा कार्यक्रमर सूचना आमर स्वास्थ्य प्रचार कर सकाल 7:10 एथे दांत ओ मुख गह्वरर जत्न संपर्क आलोचना करिबे डाक्टर रवि रंजन साहू प्रभात परिक्रमा प्रचार कर सकाल 7:25 कथिका सकाल 7:35 विषय रही ओडिया लिपिर क्रम विकास आलोचना करिबे भारती पाल मधुमालती प्रचार कर सकाल 7:40 शिल्पी अर्जुन चरण सामल ओडिया आलबम गीत सकाल 8:30 वैदेश विलासर 63तम भाग प्रचार कर सकाल 8:45 गीत गीतिका सकाल 9 दिन 10 प्रचार कर नाटक महामिलन रचना शरतचंद्र मुलिया प्रयोजना दशरथी प्रसाद दास अबुला गीत प्रचार कर दिन 11:10 शिल्पी रीता पट्टनायक संतोषी प्रसाद मिश्र ओडिसी कीर्तन दिन 11:30 परिवेषण करिबे अर्जुन मुदुली एवं साथी अनुरोध हिंदी एवं ओडिया कथचित्र गीत कार्यक्रम मंजुला मध्यान्ह दिन 12 खंजनी भजन दिन 1:10 परिवेषण करिबे बाबाजी चरण दास साथी नारी महल आलाप दिन 1:00

अणि संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः आदौ मुख्य वार्ताः राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू नवदेहल्याम नागरिक सम्मान समारोहस्य द्वितीय चरणे पद्म पुरस्कारान् प्रायच्छत् गृहमंत्री अमित शाहः अकथयत् यत् अनुच्छेद 77 इत्यस्य निरसनेन श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य स्वप्नाः साकारीभूताः सर्वोच्च न्यायालयेन 93-21 वर्षस्य बौ बाजार विस्फोटस्य दोषिणः रशीद खान इत्यस्य समयपूर्व मुक्ति विषये दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशः स्थगितः राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः अवदत् यत् होर्मुज जलसन्धेः उद्घाटनेन आसंसारम् ऊर्जा सुरक्षायाः सुदृढीकरणं च भविष्यतीति लियोनेल मेस्सी इत्ययं फीफा विश्वकप क्रीडायाः इतिहासे सर्वाधिकं गोल इति लक्ष्यप्रापकः अभवत् येन अर्जेंटीना देशः नॉकआउट इति चरणं प्रति प्राविशत् अपि च हॉकी क्रीडायाम् अद्य लंदन नगरे एफआईएच प्रो लीग क्रीडायाः आरंभिकायां स्पर्धायां भारतं पाकिस्तानेन सह क्रीडति अथ वार्ताः विस्तरेण अद्य राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू महोदयया नवदेहल्याम राष्ट्रपति भवने द्वितीये नागरिक अलंकरण समारोहे पद्म पुरस्काराः 26+2000 इति प्रदत्ताः राष्ट्रपति महोदयया 65 पद्म पुरस्काराः समर्पिताः एषु पद्म विभूषणं 2 पद्म भूषणं 7 पद्मश्रीः 56 सन्ति टेनिस क्रीडकः विजय अमृतराजः अभिनेता मम्मूट्टी पार्श्वगायिका अलका याग्निकः क्रिकेट क्रीडकः रोहित शर्मा चेत्यादयः 65 प्रमुखजनाः राष्ट्रपति महोदयायाः हस्ताभ्याम् एतान् प्रतिष्ठितान् पद्म पुरस्कारान् प्राप्तवन्तः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यस्य बलिदान दिने श्रद्धांजलिम् अर्पितवन्तौ सामाजिक प्रसार माध्यमे उपराष्ट्रपतिः डॉ मुखर्जी वर्यं दूरदर्शी नेता प्रख्यातः शिक्षाविद् निष्ठावान देशभक्तश्चेति वर्णितवान् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना च लिखितं यत् डॉ मुखर्जी वर्यः देशस्य विकासाय स्वस्य जीवनं समर्पितवान् इति सः अवदत् यत् डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यस्य अविचलः विश्वासः सार्वजनिक जीवनस्य साहसः राष्ट्रहितं प्रति प्रतिबद्धता च कुलानुकूलान् यावत् प्रेरयन्तीति केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य अवदत् यत् अनुच्छेद 77 इत्यस्य निरसनेन डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य दूरदृष्टिः साकारीभूतेति श्रीशाहः डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यस्य पुण्यतिथौ श्रद्धांजलिम् अर्पितवान् सः भारतस्य महत्सु नेतृषु अन्यतमः इति वर्णयन् तस्य योगदानं देशस्य एकतायाः अखण्डतायाः च संरक्षणे साहाय्यम् अकरोदित्यपि अवोचत् नेफेड संस्थायाः नीलामी पोर्टल इत्यस्य उद्घाटनकाले नवदेहल्यां जनसमूहं सम्बोधयन् श्रीशाहः अवदत् यत् जूनमासस्य 23 भारतीय जनता पार्टीति दलस्य कार्यकर्तृभ्यः विशेषमहत्वं धारयति यतोहि अयं दिवसः श्याम

0: प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य राष्ट्रीय एकतायै स्वप्राण बलिदानस्य दिवसः अस्तीति।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: अस्मिन् अवसरे श्री शाहः इत्यपि उक्तवान् यत् भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकार विपणन संघः नाफेड इत्येषः देशस्य प्रायः 74 लक्षं कृषकाणां साहाय्यं करोति। सः नवदेहल्यां नाफेड संस्थायाः नीलामी पोर्टल इत्युक्ते nafex.in इत्यस्य उद्घाटनं कृतवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य 93-29 वर्षे कोलकाता बहु बाजार विस्फोटन प्रकरणस्य आजीवन दण्डादेशितस्य दोषिणः समयपूर्व मुक्तेः दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशः स्थगितः। न्यायमूर्तयः पीके मिश्रा, संजीव सचदेवा इत्येतयोः पीठः पश्चिम बंग सर्वकारस्य याचनायाम् अन्तरिम आश्वस्तिम् अददात्, यस्मिन् उच्च न्यायालयस्य 5 जूनेति दिनांकस्य आदेशस्य विरोधः कृतः, यत्र 77-वर्षीयस्य अपराधिनः मोहम्मद रशीद खान इत्यस्य मोचनादेशः आसीत्। सर्वोच्च न्यायालयेन राज्य सर्वकारस्य याचनानुसारं टाडा इत्यस्य कठोर व्यवस्थायाः अन्तर्गतं दोषीति घोषिताय खान इत्यस्मै अपि सूचना दत्ता। विषयेऽस्मिन् न्यायपीठः आरोपितस्य भूमिकाः सर्वथा भिन्नाः इति कथयन् खानः एव घटनायाः सूत्रधारः इति सूचितवान्। अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये कृतस्य एमओयू इति सहमतिपत्रस्य भारतं स्वागतम् अकरोत्। नवदेहल्यां 16 ब्रिक्स राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातृ सभां संबोधयन् राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः अवदत् यत् अनेन विकासेन सम्पूर्णे विश्वस्मिन् ऊर्जा सुरक्षायाः सुदृढीकरणं भविष्यतीति। सः होर्मुज जलसन्ध्याः उद्घाटनस्य अपि स्वागतम् अकरोत्, प्रकाशयत् च यत् एतत् आपूर्ति श्रृंखलायाः बाधाम् अपसारयितुम् उर्वरक रसायनादीनां वस्तूनाम् अभावान् परिहर्तुं च साहाय्यं करिष्यतीति। उदयोन्मुखान् सुरक्षाविषयान् प्रकाशयन् श्रीडोभालः अवोचत् यत् पारम्परिक इतर प्रतिरोधाः राष्ट्रिय सीमाम् अतिक्रम्य पारम्परिक प्रतिक्रियां चालयितुं क्षमताञ्च विकसितवन्तः इति। अयोध्यायाः राममन्दिरे दान अर्पण विषये कथित अनियमिततानाम् अन्वेषणं कुर्वता 3-सदस्यात्मक विशेष अन्वेषण दलेन अद्य प्रारम्भिक अन्वेषण प्रतिवेदनं प्रस्तुतम्। दलप्रमुखः लखनऊ आयुक्तः विजय विश्वास पन्तः अतिरिक्त मुख्य सचिवाय गृह विभागस्य संजय प्रसादाय प्रतिवेदनं समर्पितवान्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशः भारतस्य M777A2 अल्ट्रा लाइट हावत्स इत्यस्मै 30,200,000 US डॉलर इत्यस्य सस्टेनमेंट पैकेजाख्यं पुटकम् अघोषयत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे भारते अमेरिका देशस्य राजदूतः सर्जियो गोर इत्येषः अवदत् यत् भारत अमेरिका देशयोर्मध्ये रक्षा सहभागित्वं निरन्तरं वर्धमानम् अस्ति, प्रस्तावित विक्रयः समाप्त्यर्थं देशः सज्जश्चास्तीति। अद्य भारतेन अमेरिका देशेन च उच्चस्तरीय व्यापार वार्ताः आरब्धाः। अमेरिका देशस्य शुल्क नीतौ परिवर्तनात् वर्षस्य प्रारम्भे वार्तया निश्चितः द्विपक्षीय व्यापार सन्धेः प्रारूपः बाधितः अभवत्। तस्य संरक्षणाय पुनः संतुलनाय च एषा वार्ता आयोजिता। नवदेहल्यां वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अमेरिका देशस्य व्यापार प्रतिनिधिना जेमिसन ग्रीर महोदयेन भारतस्थ अमेरिका राजदूतेन सर्जियो गोर महोदयेन च समम् अमिलत्। शिक्षक नियुक्ति

0: शिक्षा विकृति प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयः चेन्नई तिरुचिरापल्ली कोयम्बतूर मदुरई नगरेषु अष्टादश स्थलेषु अन्वेषणं करोति। अन्ते क्रीडावार्ताः। फीफा विश्वकप इति क्रीडायाम् अर्जेंटीना देशस्य तारकभूतः नायकः लियोनेल मेस्सी इत्ययम् विश्वकप क्रीडायाः इतिहासे सर्वाधिकम् अष्टादश गोल्स इति लक्ष्यावाप्तिं कृत्वा इतिहासं निर्मितवान्। मेस्सी जर्मन देशस्य मिरोस्लाव क्लोसे इत्यस्य षोडश गोल्स इत्यभिलेखम् अतिक्रमितवान्। गतरात्रौ संजाते सुपराख्ये संघर्षे अर्जेंटीना देशः अमेरिका देशस्य आर्लिंगटन नगरे स्वस्य ग्रुप जे क्रीडायाम् ऑस्ट्रिया देशदलं द्विशून्यांकान्तरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् स्थानं प्राप्तवत्। अन्ते हॉकी क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलं अद्य एफआईएच प्रो लीग इत्यस्य उद्घाटन स्पर्धायां चिरप्रतिद्वन्दिना पाकिस्तानेन सह क्रीडति इति वार्ताः।
1: अपने कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्रर प्रचार करछु कार्यक्रम उदय भारत प्रयोजना विनय कुमार सामंतराय।

0: 이 전투나 버섯주 전투나 김밥거리 아저의 두스트 아저로는 어법이 들었고 선수도 아만의 집이 깨우다래 기에 기에 내버스타는 미디 후여지밤 겸험을 어버라더비다 브람마비사본의 자우어치 멋더불의 포기받고 너럭고 전투나 긴두 솔거수고 의비다리도 멋더불의 기에 내버스타너무디 까부트러의 전문의 비위 기에 세이 어떠박교
1: 누커 코로나 라자씨 두메 수트 머너 긴두 होइची पंकिल देहर बासना पाई भरत वंशज राजा राजर्षि प्रतीप पुत्र ही न सही पुत्रार्थे करंती तप से राज दंपति हरद्वार गंगा तीर बसी से हेब तुम्भ तात महाभीष हुना विमुख तुम्भे पातक नासिनी पवित्र प्लाविनी गंगा होइबे सहाय जाओ जाओ महाभीष दुख करना
0: धन्य हेली मुही कृतज्ञ मु तुम पासे देव किंतु कह देव किपरि पाइबी देवी गंगा को सानिध्य मने पुषि पाप चिंता ଦେଇଛି ଆଘାତ ତାଙ୍କୁ ସେ କି ଦେବେ କ୍ଷମା ମା ମା ଗଙ୍ଗେ ମା ମା ମା